Oh, no.

0: Puolesportin otusprogrammi. Anders A. Göp junior. Ne talmanna näällä hakki. Manjakolle parakan patsil njäljälohjeki kirkkopalvan maatsessa. Suussa mait tuokas kouluhautan ja kapteinen ruftuusvotselusassa. Sonne lämmös tuojaarin tjejälohjelokurajas muhto kirkkotoimmat le lämmös suunne tehä lämmös paraku. Sonne äänäs oasi ällimis parakan kirkkoparkkuit.
1: Nää, kun ne päivi puhkeja kultaleggiä, mun en tarvitse honne kehtelemme muisteli haukta muistelussa, vaan mun en imastella mankala heki. Tali nu, että mun leikken tjejan plejahkas pohta näistä koulussa, maatsi. Ja kallikin vähä tiine ruuda ja pohta tala kirkkopalvaa hauteronkki mulussa ei järraan. Kellen kun mun raukka hautti, toppen pariskirkkaats maats. Ja mun lohken nakala muka sahtan tahtan. Joo, tämä jäältä puhuja päivä, kun kalka hauti raukkuju, tällä samma päivä, kun kalka kirkkus mehtäi. No ja mun mannen tohko jälkeen raukkat, ja pia jältti sohtaa jopa muu parru, ja me ei mä näin tohkoja, mutta mä näin hirveän kehäpäsi raukkat. Kun tämä oli nuo feina saattua, että tämä oli älekkiä palkkupajas näin. No ja kun mun tällekin mestä vaan lähti järjään. Tälle saavii saattua tänne nuppepäältä, kun oli varas hauti. Nuppepooli saattua. Tämä täytti pelohakien hautti meillekin raukkamme. Ja paremmin minun muu paruus. Tappaa fosoraikani ja viehkali ja mä en muuta se oi niin kuin jäyhki ja äänu kädde. Ja kuulin, kun näsin suukkaan oppipäälle ja kehäsin mun tältä pia. Ja aina tiedä ruohtaa, kun äätkialuissa vuolkan täällä, leima äätkialuissa. Muistelin, mä oon täällä kevään, ääntelin saavun tuohon hauteen. No mun tokaan, mun ehtiin mun ainakin te parakat inna hauttiin, oot pisan. Ja imastellaan, kun ei ole pisakia, pohta. Ja tämä hauti, kun tässä pohta saattuu, tappi iriä kistuu. Ja mun linnan kovasti aktuuti mieleämmössä kirkkokartassa.

Nej, det är kullen går liksom då på rockarna jag tror att det är på att det är med här. Kullen där så lär vi motora mig också i ersäga gula. Nu, ja där säga gula, kullen där stark. Ja, där lär vi att jag i 10 minuter på ett i Hirselok, Stockholm. Var det så kirkogartel och så. Det är på det. Men jag har alltid mycket påktin bara att det är inga bissar ni. Teikäläikö ipisat, älä häikä suhtiin. Ei muistella munissa on suhtiin, mutta ei viettää se, kun jopa pisankin. Mä ei vinkki, kun mä ei saattu tuutin, no haikalkas pierdä. Mutta kun mä jälleen, mä mielen nuk pautna, niin mä olen fjellä pistää, pitkän tohkoja tuutan, no haikalka pohti puolus. Te pisani. Ja me kuulemme, että kirkkupiolla alkii suhtia, että täältä kalpa uutta paraka rasteena liina kistuina. No, ja kalpa uutta. Me olemme noin pisani. Täällä oli jälle vähäikin, että mä ajattelin, että aloittaa lakamuksen jäävisti uutta hautti, kun kistulle luihtun puolesta. Ja nuo tahkirjasna, että kalpa mitä jäävistekin, että mä annan puhka. Me pääsimme vielä sorikin tässä. Ja se lohka muina leimä häikkiä. Se on ikalka niitä tahko mun. Mä en muuta. Viettäli mä et tunne tahko. Mä vielä kun mun suhti hekin. Oh, ja suhti. Joo, mun suhti. Tämä hiljaa puolkasta tämä suhti lääkärporkusta. No, näin mun kuulen tänä, että ei suhti. No, ja det satte nu att jag är däna läge i munnen. Just det kvassiga ikkena si råka med haut i mustefaldan. Alles åkta. No, när man tar kallt det ska bort i valden när man inte låka. Ja, mig är kärken med volki med kapsköt att det lämmer tohta av att stäna kolli man nu borde slå på det sig. Joo, me mä näimme tohku nuppepelle jäänu ja muhtin päivin mannin mun alikin jutsin. Mä ei häikä teinä meini kohoakkaan. Se on ikkotka suht. Ja tämä mun imastallinen aalo. Mun im järran kohassikin leimahatsana. Mä ei tehty meini teinä. Ja mun liikin me liestän juuretakin. Mutta olin lääkipäivässä, että häukki rukkakalde.

tähtäys lii ohtsamta chuudi kuulalogi viidast. Mun lekin tuossa tietämpä jahkaistalli. Ja mulla, no kun mun nuori on musta mun aina hirtsen, hän tähän mun kuin koatsi haltti sieltä rukkakuit. Ei muuten tämä hirrataka tälle. Ja mun laaviin huitaavia hirtsi tien pirra. Mä annan saan tien mun neuvuja haitja leinä lääkin. Ja me puhutimme se ohtsamta chuudi kaapselukin jäljirätkäin. Mutta manna ja aiki ja mun lekin färre maati seira pohtin fast rohta luotta maati ja te shottei nuohte mun peikki juuvin barakui, kirohkui. Mun lekin kaljo rohkan hautti ta maati kirohku kääretäi. Ja olu jäki mannilta, tästä leimahäkkiä parasemmas pari niin. Jaami. No, ja tietysti vielä, että määrin ehkä muun, että mun ja tiedot on, että mun kalkan rohka hauti, tämän lemahatja hauti kurri. Ja tässä siis haikki tämän lemahatja hauti kurras, että oli määrin tuon tielle lemahatja eemidi saikki. Mutta vielä, että lohki tämän, että ahku ii, että hauta tuu maati, että mun ronkin takkolan hautti. Ja tämä haittia tietysti, että siellä tuli ja minä muhtin loginen jäkki oudelta. No, että mun reikkinen siinä tästä kalle huistaa piilöllä heinällä, kun oli vähän seuraa heinällä, hilävin nubahai firra. Ja mun ronka kohtin tälle chakcha november maan on mun ormuita, vielä ikä oktober maan. Ja mun rohki ja mä näin isolle spuurissa, mun näin tämän hautti oitsut karvisin ohta päivistä. Ja te, mä näin tämän päivin, kun kalkka ei hauta. Mä näin kehässä, mun laivin iska hautti läko ornikisia. Ja mun puolan tohkuna, miipä tälle shauvan toppi, pohtan leimahat ja hautti päältä 500 vuodessa. Ja mun täällä jutsin, mä ei mun kattan täynnä tahkot. Äläkin tietysti kehitseli stabiliseerit tänne saadaan ohi fiera, mutta ei jää pisänt. Sitten mä näet vähki vetsä. Ja vaalti fiellui meldre. Ja te mannen tohko, ja oli nuoret, kun mun te pitkä te fiellui huulos tohko ponnajan haudai. Takko koko fjärra. Ja tehti vähän terapulin noita pissua fjällu sai. Te pisani. Ja moni muistan, ennen jutsen tälle maidikki tienpirra, mä leimä hajjali mun ja neuvona, inkalka suhti. Tällä ikalta joskin, no ei mun suhti hänne, mutta se on aivi, kun se on olubarkat. Te mun muistan, kun oi, näistä just niin meitä käymme leimahakin tälle, kun mun vuosikäteellinen ronkan hautti. Me ei saakkaimme tuossa ohta fiellu ja pisani visu. Se mun verrehtiin lohkaten ja ahtikalla mukaan muisten tuu jordakit. Ja mun toivona tuu voina tälle täällä kehtsäläämme muu. Ja mun jotsinna mun niin kuin kalli suhtan täällä. Amma teina isästen fjärran. A mä tällä leimä haittu voinna, mä olin kehtsalattamme muu. Mun on vangil huijolu kerti jotta sen just tien, että kun on kirkkokaattis parkkaat, tällä huipurriko on saattaa puurin mohtin parkkaat. Teinä kun mun on vähän alkaa, mä olin takia kalkalohka, mulla on jähki vähän että voinnalle maistaa. Tällä nuu, että mun se seunnilla naalo, kun alkan ohtaa parkkuparekat. No ja mun huumaan, mulla on jakto huumaa toppia lohkaa. Tää mun aikun tunnit on mannimu saatiin vaikki rahkadit. Ja tämän mun en suupun tonne kohtalla hekin mai mun tallelen parakan alkus hautirankin. Ja mun mannin maitte
läviin, kun ääräänkin parkkaan kirkko, että mun aallot siuttivat, niin kun mun jäähkän tässä ahteen, mikä lukat jutsi tämän pirralla, tai puinema toppille, tai kallikin mei raafis lehkiä, tai muutin tein raafi, kun munin tein vuodjaa.

niin kuin tuonne Tsiisraafilainen. Ja mun niin kanssa ääripilemus kirkkokarttis parakat. Mun laivin seo, ja niin mun hiskat, kun niiden raukkaan hautti. Ja mun huumaan tope, mun laivin lok, mun huumaan tekin voin kun tope. Tein niin kuin mun jahkan tässä, ja mille voin maistai. Ja mun on kullan takkari. Muistelussa ei houtelne, että on ihan, että minä haastelin, että minä itsekin kirkkokartsin.

almis nu maitta jäänemälde. Atti mikki di min päivälas laivamet. Ja atti mikki di min sottuidämmet andakasi. No ku miike andakasi ja di min velkulatsemme tasammet. Alle talvo min kähkelu sai sisään. Muhta päästi min paha seire. Tasko tuule riihka ja faa muja kunni agalas puhti ammen.

Ton kulahtaan vahkuu saakait. Taas kulaht aashi ja järahallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saattekin. Saavatun ja ain puori vahkuloa.

0: Neljäs koeman röhtyl, mahti pas röhtyl, että on kuitenkin käynyt tohku siepei, kos Joonalla jauri kättis Wordshamin chatse lotti, ja jolle painan.
1: Joo, tämän mikäl hoitan vihta lotti kuin taas, mutta hei se ei von taas, kos missä tähä chillaa. No mille henne johkaan men Wordshamin taas ja mun johkaankin. Olla main killegal piutan oba manga jeki hatan lemete mohta la valdat lotten ei talor millo saa seipomen lottit
0: na ei lekal taanka velko mohta ei meten laikin päivi koutile elävenu peräkä kirittit na kirittekal tätte tiedette main milo vähän jäikkelot tiiä koalle siihen, että mä ei tällä ole puhuttu lahkaa johkan lottikaan. Mutta saattaa tietysti, mutta täällä on hyvä arvio, että täällä äsken väikin tiiä ehkä ja ihkuu ja itse ja täällä on puremus lottikaan, täällä on hyvä päällä sitä mailimia, tai lottimailimia.
1: No mä kaan lotti tälle tähtä puremus, vai tipahtse pehtä, mielen jalka semmos lotti.
0: No, tällä hetkellä uskon, että ennen lääkin täällä on, että täällä ei pääse pahtsitään, että ei puhu puremuslottit. Täällä ei pääse joidenkin pahtsit ja täällä kohtalaikan kuolisit, suura kuolisit ja tiehpä kuolisit ja viehtä vielä. Tietäällä mä en hoitu pahtsit täällä. Ja te uskon, että puremuslottit, nää, jos mulla onkaan teko nyrukkoja, skoalla ja hanjaa ja tekkälä. Tällä tietysti, tällä kun mun olikin pyyti, kun olisi sen lukin nuppujahkas. Tätä oli jätty, mä ehkä oikein pahtsit. Tätä oli jätty halma lottit. Ja millä aivan pahtsit. Näin suorinkin kallin paljon tiedellä, kun mun on. Mun lähen varra saattaa pahtsi muuttu, minkä muuttu. Tällä ei kallin huihaari. Fiehtä kallin. Takkan on huipuinen lotti, takkan tämä sille miksi vai, mutta suorinkin, että teko vaikka, mä en mulle mielestä alkaa viessa lotti. Ja tämä tänne tappi näkaassa, mielestä johonkin viesu pirraa. Ja, no, että minä aivan teikkaan nuperhäkään, mutta tälle merituun, että tälle okta lottislaa, vaikka päässä pahtsit.
1: No, mutta Lottin, Chachalotte Peutu, mohtalle riehutan tämän reiskoon tollekin nuora, tämän muottilohjekis.
0: No, mä muistan, kun mun äälikin lonttan, mä sen logiahkais, nuplujahkais. Ohtu, mulla tuli kuulalogi lohpas ja tiepä tjejalogis. Että tämän reiskoon kalle riehutan, tietysti. Joo, aips erälaatsi. Ja leemas oluakkar eskuulakan jolkkaus. Ja muhtun jäikin lohkia ohta lotti kalajumet pahtsi. Ja kaikki lähtee varislottiina viehtäkää. Ja jätän joorinkin. No, että tätä kalli löytän nuu isorassa. Että tälle kalli aina lääkin, että tälle tällä kalli skoara jurko hanja tätä li mai millä ymmä tällä kalli pahsi eikä mitä että näitä hiojo pahsi tätä li niille tahkan jo na no ko haula bodiale varra vähän patsille churiiki aiki kyllä pahsella tehti ja outalta näikke ja outalle tän tellette rahkadan kiele ja tän varas perkku tihti no te teuskelen. Tällä on huoli ollut harjaa näemistä, että mä sanon harjaa. Ja teko viimalle pajaisen tämän tappi. Minä lähtee niin paha, kun harjaa näin tässä, että tie Lontimallassa. Tällä on, että mä en mielikin tie kokeilla. Alkaa lahko, niin sitten minä jälkeen tämän tien pirran jutsit. Ja tällä on huoli erinomais pirkuukalla ja erinomais mahkalla. Sitä on mukaan vettä lohkat. No, että tähän lähtee, tähän työskään puolueen vaikka maana koutuvaimuudet, että smahka ja että me ei haatsa mitään, kun on vuosia. Se on erinomaisuus haatsa ja me ei haukuta tinka mai mii, mä olen tää vajasjätän täynnä hommikin. Täällä ei ole mille hui eronamus ja jalka haatse. Ja vuotse, mille lokutana voitsilottis. Tää tälle tätä. Mä en pääsä tämän vuotjuhtan pirkku. Tää tälle tätä alamma.
1: Mä otan Jaak munnikin. Mun saa tämän outa sormalla loktilok, numankalottille mun maistaan. Mä otan Jaak munnia lyhtiä tämän porrat. Just on tälle munnia lok. Täällä valde ikä porra lotti.
0: No, lähden uskon vähän, kun jahkan, että sen soittaa alkis vähän, kun mä en mulla olekaan moittu vaimu. Tää on pohtokta lontti. Tjorki.
1: Tarvitse orro soittaa se hivu, että ihki minulla saa. Joo. Poha taas. Tää on mi soit päässä. Mitä Ivan?
2: Oh. Ei kun jäädä, teivokko.
1: Mitä Ivan?
0: Tätä joikin varis. Tietysti kun olet sieltä pohjuun täällä nuo mie pääsit. Tällä jäljelläkään lotti, mä en mie pääsit pahtsit. Tällä nuo, millä katsalla vielä pahtsit tämän joikin mitään. Eli joikin varis ja mä en mulla olekaan lihkus mun intää Ivan.
1: Mä en lihkus.
0: Näinkä lähellä tuokkalla otsi manna tuokko, kun se sihkelistä niinjälläs. Tässä saattaa jo mannan muhtin lottikasi ja mun jahkanan tälle mannan tuokko ei pitää monit. Tälle aina lotti, millä takia monne. Tämä monne mästä nuumuutta pohta. Mm. Joo, ja oktan jolkkaus lähdyskin tappaatte. Tappaatte. Ko viide oinihat. Lotti hälkite monnet. Te mikä heitit. Ja vielä oktasin vaan, mä olin suorikin ikäksi yksi oma lähkinän ääris, kun tuolla oktasin Lotti, alkaa monne mielestä uutamannus. Mutta tälle vaattis tien ajat ihmiset, että takia rahkari taita. Tämä julkkaus, että ne katsotaan tietysti olvon. Mä heilettiin harjanan taas, mä heilettiin pyytän, ollinkin iäjää oponassinkin, ja ei ollinkin kivät. Tämä ei jopa mahtikin just siitä muuta tahti, homme oponassinkin lähe.
1: No tie kolai ehtee, Kolbjörn kolai ja lemailuina. Päästä mitä ei voi, mä lihku säätä ei voi. Mutta tämä oli vasta saa mummo ihan siinä, että tjokka, tjilas ja pahtsit.
2: No, ei sitä mahtaa, että julki kodiko vaimu tässä.
1: Joo, vähän aikaa mus. Tänkä vettä mie ei vähän aikaa julki vaimu, kun täällä ei olekaan minulla saa pahtemmin. Ja lihui, mun mielestä hui erinomais aina, että oli jollakaan lakko, jätä jorkkiin, nuppakulun, jätä mikä ähtsä olin paatsi, mä hätäivän tänne.

0: Fiekallemann tälle röftu luotta tohku köytikeinu ja jaure kättä, kun se jonna tällä johkallan olis pieni.
1: Joo, no mulle johkan taas siepe jauris. Jaure kats, chillas. Ja mille huotsan lotti heilkäl kirjataan pärre mankalas. Eske aras saadakis te kulai. Mi paatsi, mi kähtsälin paatsi houhta. Mä mi teivän tän. Tali jok taina lotti, mi kitti. Tali aattaan leimih kiilal. Mikä ei paatsi. Jälle vuosch skohta lanjaki. Iko lennu?
2: Joo, tali vuos kohta. Tali vuosha munil paatsi mille. In vuoskankin haulala. No, että... No, että tällä me hoidinkin siellä just nuulyysi, että juokin laskakaan raukan. Te tavallitte paljon laikia panassinkin. No, että pummen, tälle ajolohkta, feltilohkta, tälle äänä saavin takalle, tälle feltilohkta.
1: Mutta meille ne laas, millä humalan paha te vois pohtette kirjoitella, tekä mönne määttä lottiin, mutta meillä Millä haahumaan taas pohtaikki tämän lotte, missä mohton aina te pohtaikki?
2: No, mun kyllä palaan, että ei se valti, mutta merri vistaan hommika. Tai juoka lähtsi kanske näkyy pissiin tämän hommika. Kun tällä valle keura, mä ettei tiedä, takkara olkaan suunna, mutta ei suuvasi yksi makake ellit. Pahti ja kodit ja porraa ei ollenkin, mitä maitsit porraa, mutta tälle halle miehän keurata. Ja maita ei tämän mediafokus, maita ei tyyski takaa, että tässä on keura ja keura, kun tälle on ollut, että tätä organisaatioon mä parinkin tämän vuosta. Mä oon miehkä, jotka tappi päästä luntut. Ja ei ollenkin kivää. Tämä on vielä tehty mun kivää. Tämä on tätä valto vaattis vuotta siikunkaan. No, että mun län hui paluuskal tiekkoa, että tai juokalaatsi näkyy tämän sakkat. Tällä tämän yngletilsfredninga pitsen tällä tämän forskrifta on taas muotelu hekiä ikki pohjaat. Mutta tämä ei ole vielä nohka. Tämä soit vielä joitain vielä kannan, että minä laikin tämän saada pissi olla.
1: Mutta tämä tänne lähmöisen tuon muisteli maankalohjelkiä kärkeä nordnet ja mä niin tähiriutta. Opakin nuo, että tahtaa ne arpeviroille spiutu.
2: No joo, tälle arpeviroille spiutu. Ja tälle tien kuului, kun tälle lähtee, kun vähän tienkäl tälle ihmisenä, tälle arpeviroille spiutu. Mun lähes mieltä politiikkaas ja mä lähes tälle mieltä, kun oli suohkani siihen, että kähselän on, että flintja suohkan kähselämme. Ja tämän oktavuudesta nimet, että täällä kirjalloiden kähselän pyytö. Joo, te pitsi kähselän pyytö vihteekin kalkalla. Mutta ne kannattaa olla kolmalla hyökkiä. Tämä oli äivi kähselämmi. Ja mun tien kanssa näkyy, että mä en hoitu takia julkkaus tai foskrifta. Että kirjaa hisahti. Lotte, kun tälle yngletidsfredning. Nämä on millekään kähselän työskin. Vähän silläkin. Nämä läpäin luossa pyytyy. Nämä läpäin tolski pyytyy. Tänne pyytyy tälle, kun puoremus. Itse on tjaksa pyytti luossa. Tällähän ne pissohuvuahan tälle pissa luossa pyytyy, kun mainitaan kodlaikki. No, että kun te älkeen luihti, voin tohko meidän. Itse on tälle porra luossa ihti. No, että mutta tälle voi vaatia se yksikin, että Lontti pyyttyy ja Lossa pyyttyy ja Torski pyyttyy ja teko puhutti tahtit. Mutta no saatteko teko ihmiri tänne, että kirjaa Lontti, kun puhutti. Tahtelee, että puhutti puoremus viittää kuitti. ja tälle maidelle puiti, tässä lakutane vuotsa. No et tän saattaa kyllä outo laatia, kun vuosi saattaa, mutta tietysti loddi ja kuoli tälle aipseera. Tämä niin saattaa lakutale teko semmo.
1: Mutta taas piutuu mitä alle, kun jopi. Tämä päästä ei vihtalotti paatsi. Ja lohkaleski, kun minä paatsin, että lei vähän purma, koikin vähän sottuu, minkä ähtä aivan tänne lottiin. Ja... Mutta tämä meni kuin hollesi tämän piutaikialle. Ja piutit.
2: Nämä olisi ja olisi. Nämä ei ole vihtalotti, minä pääsen paatsin. Ja no, että jos minun täällä pohtii, ja paatsin vihtalotti. Kolme kohdallisia ja viehtäpaara, teille mun kärkän. Teille muus maalis. Mä ei pääse jäämiä maalisit. Ja te mun fettin teidän isän jäämiä oltu, mihin mieltä ehkä. Lotte sanoi, että tässä mehtaa päässä, mä ei pääse viehtä Lotte. No, että mun fettin te voikin teille pyytit. Ja jos me ei oltu vielä viehtä, niin ei mun slogi Lotte. Ja no, että kaarehtata, kalle nämä kohti puoli maalaisa teidän laakin.
1: Mutta oleeko nuo, että tuon on jos lähellä vahvi, niin olen juuri tilaa. Vaatko on kuullut,
2: kun pääsen vielä pyytä maiden päivä? Jos mun kanssa on sitten julkkuussa, siellä mun kanssa fettin tyyskin kehtäli takia. Kun välillä on ne halle riskaa, että just on ei juovu teikin, että just ette soittaa kanssa sellaisella hoinan ja kullan, lohkin ne fanan, tietty kuin paitsi maankaan lotti jäädä. Ja... Tätä ei ole massaa visuutta. Poika vuode pyyti, hälkä pyyti ja pissui ja visui ja velsettä kanske tjatsulli uolkiteel. Moite maanu. Ei tääkele mankin vielä. No tämän on niin paljon haalikalla.
1: No tämän on ihan takan uukalle.
2: Näin, tämän munin takakaan. No että jälle juurtan vielä kalle, että valti ja rihku tehti laakit ennen laakina, että ohkusetta ja visomassa ära piytuu oikein vuoden. Ja tämän kalli kannat.
1: No ajattelee, että mun kiihtaan, kun olen päässyt lähteä melte loddemen nupsia ja nällimisen. Ja täällä lähtee hirveästi omaa suttukaa täivän vahtselotti.
2: No joo, oli suttu, mutta oli, että tjoikin pohdi ja teuskeli tjoikin varis ja tämän arvi ja tästä mun arviointa jengillä sille jo toppeella moninnalta. No, että näkään tälle meidän hoidinkin. Sitä lääpäin huurulaikaman, että lallit ja lottit, teit monit.
1: Tiedä kolme kolmiolle.
0: Joo, ja kehittu tunni mä jomna, kun olas lähemmäs mieltä tässä. Ja me ei saa vähän tämän näin puhdas tänne. Tän jäi lotti piptun.
1: Mä oon kyllä jäähän tämän näin puhdas.

0: Don Guldala podcast av NRKS.
1: Odda sata, odda lodit, ja, odda veilasvuodet.
2: Kula odda lodis luotai osit NRK radioappas.
3: Perehti ole at nuote min sokkale ja vuotiske juoikkai kirkus.
2: Ulemahtes ja junandres la odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Ko olkopelpoodi Finnmark, ku siisatte luhtilo kyylä. Te vähki läpi huijoulu.
2: Kullo maittai radios, kaska vahkuti mu oktunu blogis ja ti mun jännis.
5: Kyllä vähän harjoita tästä, te tahkaisatta.
0: Don Guldala podcast av NRKS.

0: Fortsätter med lite mensaja, roksis mensaja melde. Rokt, lämme hulkan. Nå, siiti, det var stall 17 maj, jag kommer att uppe avvodit. Mutta ei saada just noihin havuja minun mielemmä, että juttuna, että biovlas chokalla, että päivi ja naut sitten finja den fiertu ja den pahka, että mä lähtsä tein päivi. Tässä ei paitsa noa, että ei päässä niin jäitsät, oavit, mutta mie siitä yksudit.
1: Tämä on fette iäi. Tuon itse suhteet iäi ja ne. Mun jälkeen tämä kaikille hän älki tai tiksu, kun jo tässä esim. Tekee, ne on puhuttu ja vielä älli. Tämä on että hujoudan niitä saat ja.
0: No, tätä kalle, mä en tiedä, mutta on juttu, että ei mua jollain.
1: Eistä ne on mus, eistä onko määnä kaikki teksut. Ien tää, eistä ne, de on fett päässä hoppa ikki, de on fett poora hit, de on fett.
0: Just, onko määnä lä hui heit, tälle hui kuhkaa hui heit, että ei pääse julkihalaa kuvide, mutta miessi kalle, tää kalle pääse julkihalaa, mutta onko se, että tarpsa porrat, johonkin nuppi tingmode, johonkin kolma tingmode, ja no mun mielestä kalle verra, kun on unnamannuslifti.
1: Ai niin.
0: Tällä hui jälki, kun on unnamannus, että se tjidji, tuus alta kittaa, mutta on se, että mä olen link, den saltsamilkki, no mä ei mii adtasa. No takka hui lossa, että sotte hui lossa, takka viide. Ja li hui vaivi. Mi olli me tälle pärjä takka tohku ja vulki, että alle takka viide vaatsi tohku, missä läävä hällu. Kähtsä, että tuossa tänne me liik vaatsi kiddalle hui soma maana, ei välttä mieltä vaatsi toppe viulalle, että ihtään ja toppe iht. Hui olu imaa, että tälle rihti ja mä olette kodamme, kun mä olin tällä ei lok, mun tiedä. Ja tälle hui olu imaa, että tämä lankka lai saa toppoin. No me liik toppe vaatsi ja mä itse teuskin kähtsä jäälu ja juovu mieltä toit niin kuin mie saa. Ja no mitä kai mä täällä mä itse, mutta me vaatsan nuo hirammat kuhka. Oudel kaltkin mä kuulla, että toppe kuulla rouka me miessi. Ja lauhoita ja just miessi roukana altuhan vastida. Alle jotain, niin hui, että kaikilla lahpaan tänne. Ja tämä altu ei kuulla. No minä älkkiin, mitä olisikin kuuntelin, kun olisit kuullut ja olen koinut. Minä ei ole poinut mihinkään, eikä oinut pohtuja mihinkään. Ja nämä miettivät, että minä tuosta nulahkaan, just ette lähellä tuoppe liivun ja minä hoinne. Ja just missä varakaan. No minä olen vuotin, että se ehkä ei maanko teimu finä, minä herra paikassa vaatsimen. Ja pohdin, minä ruvittu luottaa. No tämä kuullut en, mutta ei täällä kuullut noin hirveän taujaa. No minä viikkoin, minä haluan olla käännön huomioon. No, mutta me sattimme huolikin lakapuikähtsit, että kaunakomia. Ja me fomaasimme toppe uunna pinna panna muuts miesas. Ja tahka oli käännä huomioon. No, mikä kaunheim haastaa tappe läht pohtut, lahka ja eikä kalkan lähtiäppä. Ja no, ei ole aina hallan tällä tien päivä, että popana sinkin pohtut. No, mitä valtiimme mieltä? Ja lihku pinna leikko takkalta, että käännä huu ei hui jota, niin tähän hunna miesäs, tätä on kyllä koihkaa, kun ei pääse jammat. Ja pääsimme, että me ringimme, että mun manni ja sus sautsat on allu, no mun ringin suunje ja suon niiden melkkimitsite ja me vietsille, mutta on jälkki, mä haat, no tämä on hätty jälkki jammat. Mitä saa puhua tähän hui hui vähäs, kun tästä on onnia, tsaujia. Ja niin minä laittin, mutta minun kohdassakin, minun sille läämosan miessiin ruhtuus kohdassakin, no minun olen hui aihtoallekin ja hui istura sorru ja inoru tiehtämme just muu. Mutta minä kuin suipun täällä muottepäivä, mutta uskon, että täällä aina hirrammat härkki ja unni ja naa. Täällä hui vaattis ääli, että unna minä saadaan. No, minä tiedän, minun että mun on maana, että minä päädä muistella, että hilsi ehkä täällä on ruo, täällä ei tämä ikte, ne hui valli, tämä on sitä ruotsista manja, jos minä vaatisin jotain, niin no, täällä ei ole hui muuttaskan ja oh, no, rupa sille liikku valli, no, täällä hui.
1: Nämä päivissä päivissä. Nämä muuttajat, mun ennäkin jähki tällä vähän, ei aipistu pienä laakalle, että aipistu pienä, mutta te vielpis.
0: No ja ei lähka just kui helppis, ta kalle tuohta ja ta mii vielä päin lähe hujallekin, kus vielä päin teille loppet siis, kun mii raatsaadan. Mutta anta niitä, kun on saa tietysti sissahallatan. Aina ta maihi, ta hii sissa just on niitä sissahalla, just on niitä ruuvia loppa palapukti, ta hii jälki sissahautel te. Samma kuin helppis, mei tahka just on samma. Mutta ta mille vähän somaa, että musta on, mun solman lohkana, että käyne lämmösen miesi, että oo, suu siis, kuku halki tiksuuta miesi, kun suu siellä lokti miesi. Ja kähtsätän siihkuluit lahka ja mun tapaarit siihkukalaltki tämän tiksu ja nuo passaa ja raine tämän no että tästä on aiku me tämän ihan tupteeri vähän ja altki vaaruit illuihtan edes vielä palokkun lahkaan miesi ja se on hui sama
1: no että täällä orru lähnu että tästä pissu tuluu tätä miesi.
0: No, mun ei tiedä, että aina täällä hui aitsas paron kuten ei, että ja täällä mä en takka reaali, on mun saati jutsi, että nää itsellä heräys pienmahtan. Mutta hätsuhan niin kuin nuutahtan kalle kulla ellu ja tätä sverehti lähti ära älli ja olomu ja tässä lahkaa tai hiihaali hakuto lähti. No, että tässä vettelä hommus, muuten vaan, että se ruokaa loppii ja ohtsi olomu ja aika laittuu. No, tässä vettelä muhtilä on myös kuhta astaa sun ja ohtsi lahkaa.
1: No, kun on naamon hielu. Lautaa tekkään kovalta miesi siis. Ja sahtaa, lautaa tekkään, että sä oot saat fas puhti ryhtyä tämän elli.
0: No, tietysti läikin mä itse. Tällä mielestä mun juurlogo, että pillo huva puhutu, mutta tätä saattaa lois puhutu ja tämä hiisa perus puhutu. Tämä on otsi kehty. Muistan, missä tälle, kun mua, niistä oli valtanokkite. Maatte miesi. Ja tätä kallin keuvrykoja, stuorykoja, ja kun te pohdi jälleen, että tämän, no, pirran hyttä oli missä joo. Eli tässä kuohtu pirran vähän paperus meitä, kun tein pohtuin ja pakee ulkikalta, että pärävää, että se on ollut minun mainissa. No, tätä kallin oli lähtee, kun päätä, kun se lapsi. No, tätä kallin just, että se on saanut, että ferehti, kun saatte takka lois, jos se lupaa suoraan.
1: Joo. No, keitto muistelit tämän pidetä.
0: Joo, niin lukta. Joo, tämmöis mun ei kontaa chatte. Mun ei varra suahte asti tänne jäs. No, että just oppi luktake, kuhte haalitivtsi, kähtsi, tehe naa. Tämä fettikalla takkar kuusilla haarajana, käsillä lämmösen takkar tohtumiesi joutella, että te aines taukili munjan.
1: Muhtinkin mahta.
0: Muhtinkin mahta, joo.
1: Joo. Joo, tällä olisi päättä kuulla teipiä. Mun, tietysti mun väänimi kränjäs, tässä on nämmös miessiä, ja tämä on liitä upiana. Tämä on tästä nyuhkui olla mun piirre te upiana.
0: Joo, ja hui soma. Mun hui soma, ja aina kuin maa näillä huijari nämmös.
1: Joo, mutta tällä on, että tämä fertilä tilli tämän tiksut.

0: Miten Shantix Babcek sen saa? Kun Englanta paimustaa siis tähän Premier Leagues lämmäs karran kilvuu veihtihti. Ja Arsenal, kes lämmäs se paimus alkuhkadal, läht aina järälai oftaimelte kahd heil tänne kilvus. Ikte tevimmat pesaavudit. Manchester City tsekse tässä lai Bournemouthan ja ei sähti saat ajut tarvei tsekka juksa Arsenalle. Ja mai letne rinkin, täältä letne fähtin mai alamäki tsevu Arsenalla. Ja huisi ehkä rihlää muoja hallan olles pieivi. Pore päivi Nils Peter Köyp.
1: Pore päivi.
0: No, mua lämmästä tähitse ja päivi.
1: No itse hakalli mä näin alle alikki täkällä täkälli. Joo päivi, ne lämmästä kun ne lämmästä oppe kahveja ja sieltä. Kun että mua johalle mun ja laukki liikku vihtuin ja tiitä mun on aina Arsenal fans.
0: No, tämä on hieman maipiassaan tälle mua johalle tässä.
1: Joo, mun nämmönen, joo, tälle lämmäs voi ehkä liusua tseksi, mutta tämä ei ole tässä sama, että tälle tärtäkin näiltä niin, että Arsenal iässä tsektsämä ja niin kuin nukkujoukku tsektsä. Joo, ja Hoolan, niin mun aina hinne rektaa liikolla niitä, kun tuo paljon siis pappalla, min Gabriella vasta vaiva. Mutta Hoolan, niin mun vettin liikolla riikka joukkus meiltä.
0: Nää. Tiedät, että ei välttisi vuotta, kun ollaan umanka puoliin sitä norkalla, että täällä on iädällä aimai.
1: No lää. Ja lämmin tiedä, että täällä on, että Babacekchen kässäkalka lähti riikka kaskas Babacekchen värdensmästerskaappala vilokut. Ja tässä hoolaa meiltä, että mulle kai paikkuvalk tämän vasten kosilokan heijät.
2: Vaikka hatti hantasi.
1: Tällä paikkoa tähän takaisin ja vuoritti, että kun minä alkoi, että voitti tänne Spabajaksen maailmimäestökilmu.
0: Tämä ei tällä vähän älki, mä ei tämän liikku tämän Hollannan, kun tämä heillä voitti tämän kolli Arsenal Batchel.
1: Näin tehtiin just tämän lääkin. Ja kun missä ne vuoriin seksiin, mä olen miehä, jotka voitti. Mä olen olikin, jotka voitti maailmimäestökilmu. Mä olen tämä hiljaiselle tuohta, mitä sä ette voitti.
2: Tänne Nils Peter, mä otan lämmästä, että mainimus ei tsekki, mä takko olla Premier Leaguella. Aina, että Manchester City, että tuopai, kittä eftäji. Tästä niin alle kaska, mutta tuopai alle mästä, kittä piehtsän tuohka ja nationale ja ola ei mästä vielä tsäyppirä tohpa. Mutta täällä, jossa ei ole, jos mä annan mättä laastaa.
1: Joo, tälle tuottelee maille. Mutta pidettiin mainimus jääkin aina vaan että tässä saattamalla puolis, mutta mut ette imannan, ja mille nubbin kartan mankkeetti. Että miellä Arsenalla tuosta nubarahakalalle istuilla saattaa heijä, ja nuiskuli, ja chai, ja jämättä, että piktäsi Arsenal, piktäsi ja kahpiri. Mille tällä on se sama, tällä on aivan sama laikki. Mutta tällä on aivan reuhtis puhdas, kun sitten ilmennä voitan, missä on tsekti meitä, kun laavetakt. Joo, muhtiin jäkin, että oli Liverpoolokin sautta päällä, ja se mutta on ollut Liverpool olemaan. Eli muuten kuin muu talvaiden ja gratuleiden ja millä kuin olemaan tsekat.
2: Tällä mielellään karamella ja lohkantunut ja ollut liskuu, vai?
1: Joo, on tähtää, mutta tällä aina hoitannut ollut ja Liedsäden City ja Liverpool. No, tällä huima uhtika lämmästi mainimusjakin. Ja millä lämmästi, kun meillä tuosta pärähäkään just ettei ihan taas vaihtamanna, mikä mielellä ei tiedä muutamanna.
0: Ja tämä on sitten kuehti jai. Tämä on nukuhka tässä, kun Arsenal vuhti Premier League mannan häve. Tämä on vaan muista, mä joutti häve.
1: Joo, löyskin. Mutta kyllä muista. Mun on lämmössä ennen, että tällä ennen lääkin kuin monellekin manna, että minä lähemmin Papa Jackson. Ja missä itse asiassa Papa Jackson silloin miettää kuitenkin markkana. Ja Jackson vastaa lääkärin teitte markkana. No, voi pullin ja patsin ja niin. Ja menee kolman luntaan, että menikin parasäp Manchester United fansi Liverpoolat. Ja millä aiemmin sijoittaa tällä tietysti jollakaan, ja millä aiemmin suhtaa itse mihin tässä tuoda luntaan. Ja millä aiemmin lohkaa, mikä lähekkyy sieltä Liverpool ja Manchester fansi. Ja millä aiemmin kolmaa johkaa, että juttuisiin. Mä oon mieltä, mä kannan aika mikäkään juuvu. Ja mitkä kauna, mikäkään juuvu Arsenalle.
0: Ja
1: mutta tänne oktaan meille täyskille minun vaaruissa, että ne muu olemme, mutta Mutta mun vilpäällä, mä ei sulla saa muuta, kun saatiin mun voitti tännekin. Ja mä lähdin tämän reiskun, ei me kutsetin jahkaset.
0: Tännekin mä olisin tähän oltipäiliikampeja tai ikteliikampeja. Nyt Arsenal Chefchen oltipäi sitti fas ikte.
1: Joo.
0: Don Jouvo, tämän kapsi tjekkämi.
1: Joo, oli ennen, että tämän Arsenal tjekkämi mun Jouvon ja natkali vielä akta nulla. Ja mun laukaan vielä teitä, musta tekee Snapchatta, missä akta gruppaa, missä Arsenal gruppaa Saami fans, Arsenal Saami fans. Siis akta kehaalias, miltä mun saat Snap. Mutta te mun 23 muualla kuin hajut. No se, että vasten pajapäli kuin muualla, niin just ette se, että tässä alkaa. Te saitte se muualla, kun voitti, että kun tälle sitten edes voitti autin muualle.
0: Mutta tässä oli saattu minun vähän mettäisi päämättäni, että Arsenal Camp autpe.
1: No. Ja tälle muskallekin jäämpä, että ei sitä kuulun äsken autimilla, kun ei ole ikään nyammilla, että jaukisi jokseen. Mutta ehkä vähän puhuin nyammilla tälle. Ja mutta ikte kalle mun kal mi jobu mä spaba jekse mun oi tiedä että porne mutta kaikki jekse Eurooppa sai just a jouta puhan alla passa jekse Eurooppa eikä voi tällä kuulla jekse blok kampi ja nyt ka sitti mä tiedi että ei te kun pore perikit eikä perikit
0: näin, ei, että lähinnä häyslahkalla, vaikka minä jähki, huitauja, että on minut lähellä.
1: Ja liikkuus, ei tänä ole poppaa, että heillä on puhtaalla, niin kuullaan tietysti olla kamppi. Mun puhutaan, että joskin koulun väärin tabelle ja niin edelleen. Mun oikein, että tiedätkö saa, jopa jokkaan koetse. No minunkin, että ei tietysti ole meidän ensin Snapchat-gryppassa, sen Arsenal Saatmi Friends, että se on akta, ja no sitten.
2: Tänne ensimmäinen, jos mä olin nuu kävät, että Arsenal teki sitti, Manchester City, joka ikti vaihtaa, joka oli tässä lajalta ja Arsenalan. Mä, tällä oli joskus, että kallus oli mua juus. No mä katteli pirke Arsenal, katko, että oli nauvoli käski pääni ja vaihtaa.
1: Joo, tietän näkyy, että mä olin muus tjekkinen Crystal Palace vuostelle, London derby. Ja mutta Arsenal sällä on pori resultaatti tänne Crystal Palace vasta, mutta kun on London derby, niin pori tiehtit. Ja just te tiehti leike, mä spileimme vähän täältä yksikin studeiden samat. Mä sanon, että mä näin niitä mieltä tuosta nyuhkollekin on pärähäkään ja huikit. Kostikin. Asiatta vast nubbin.
2: Täältä niin, kun mä oon täällä Octajack-chan vielä tänne Premier Leagueassa. Jos mielkeä, että onko vuolaikehtäjän tällainen listus, että panna Tottenham ja West Ham. Ja panna mai kuappalte, tai heidän houlujalti kuappalte, että onko ne vuolidivisuuni. Tottenham sähtää käyvä meidän vuolidivisuuni.
1: Joo, tiedä.
2: Kolmaikehtäjä ja West Hamissa kolmannen kohta.
1: Ja siellä on kokti suora joakku Londonissa. Ja mun välinen jahkan kuoppaakin, joka tekee, onko tarvitse neetryksi striidas lähtemeltä. Tämä välinen on jahkankin ja mun kallekin vuodetaan miehämpö ja Tottenhamas koit miehämpöllekin vuodetaan länjäkin.
0: Ja tiedän, äsken tiedän, että on naamu tällä Lontoon lahtiamaan ja Tottenham on alama Lontoon rivaala Arsenalissa. Sämmä me West Ham, tämä on Lontoon rivaala. Toltko tuona, että tässä lähtee, toltko on tämän sämmä rivaaliseringa tässä?
1: No joo, tässä on kuule Lontoon derby, että Lontoon laaga siksi postalla. Tämä ei ole haluttaa, että tämä on Liverpool ja Everton, tämä ei ole haluttaa, että Liverpool voittaa, että mun jahkan tietää johkut, mä vastaan aika siksi sama kauppi johkut. Tämä on jo hollaa vaan muuta, että tuolta nuppi johkut, liikaa puurisko herra, kun jäätkö silloin. Ja tiihti, että mä kokkulle puolet on johkut ja kokkulle heitto on johkut.
0: Mutta tämä ei tehtä sama, kun jos aina tei Arsenal-fans ei tuppe, jos Londonista, hän kallamäestä jo vaasi ja Tottenham vasta.
1: Ja joo, mun tiedä, että mun partin lähemmäs vuotsin englantissa kehtymään. Mun olikin yksin täältä almeleimikalla kehtymään. Tiimaa olemme kautta nuplokkaat päiviä, missä maanus. kähtäminen Arsenal Newcastle ja Arsenal de voihti Newcastle vastaan. Mutta yksin täällä menee mikä alkaa tähtöppi.
0: Mä sanoin, että mitä on snaa mun hittien kanssa, että Newcastle voihtaa ei muuttaa. Oli
2: Bernani Hills Newcastle-fänna.
1: Mutta kuitenkaan, mun joo on tunne, että hän saa mäkös päämpäkeksi, mä pidän hukka päätteen. Ja entäli takkar, kun tältä te
2: häidätkö?
1: Mä entäli aika asian vuisti. Aamu, kun häidätkö? Mun kuulaa, mun on itse asiassa liikkuun kuulaa, kun muita läpi päämpäkeksi, mä pidän. Ja mun säkö, että takkar, teko autos, viso holo, mun ei voi kalli liikkuun, kun päämpäkeksi mä luolu. Täällä, kun ferti tänne Norkan riikka joukku, tänne världensmästerskapsta. Aika perin tämä ei isona saa tjovo slapajekti, melkein tei Google, tei kiele puolelle ja niin, ja isona saa heijä norkkaa, alle saa haiki. Ja ne vertikään vähän häntä kanssa sieltä, että Kolbjörn ei elämä hainu, kun te vapa olu slapajekti mä pirra.
0: Joo, täällä puheru tonnaa mua, en taas majannut häntä
2: sitten. Joo, ja puheru raivutus, kun on sähtä, mä oon vähän maittanut hei, tässä jo norkalla, vaan snups meiltä, mä en mimeistikin.
1: Joo, tämä on saattaa mennä, mutta on jääkä norkalla alle pohtan tämän tässä. Ja täältä kalalka näkyy, että tälle veijalle tässä on alle nuora joukku ja tietysti huipurre tätä kapteina.

0: Puolisportin otusprogrammi. Anders A. Göp junior. Ledalmanna nälahakki. Manjakolle parakan patsil njäljälohjeki kirkkopalavan maatsessa. Suussa mait tuokas kouluhautan ja kapteinen roftuusvotselusas. Sonne lämmös tuojaarin tjejälohlokurajas muhto kirkkotoimmat le lämmös suunne teha lämmös paraku. Sonne äänäs oasi ällimis parakan kirkkoparkkuit.
1: Nää, kun päivi puhkeen ja kultaleikkiin, mun on tarvitsen kehtelemme muistelihoukta muistelussa, mun on imastellaan mankala hekki. Tämä oli nuu, että mun leikkiin tjejärnplejahkas kohta näistä koulussa, maatsi. Ja kallikin vähän tiinne suudaihin pohta tällä kirkkopalvaa hauteronkin mulussa ja järjään. Kellenko mun roukka hautti, oppin pariskirkkaatissa maatissa. Ja mun lohkinna kalamuukon sahtan tahtan. Joo, tämä meiltä puhutia päivä, kun kalkoi hauti roukkuu. Tällä samma päivä, kun kalkoi kirkkosmaittai. No ja mun mannen tohko jälkeen roukkat. Ja pia jälti sohtaa jopa mun parru. Ja me mä näin meillä tohkoja. Mä näin hirveän kehäpäsi roukkat. Kun oli nuo finna saattua, että oli alekki tämän palkkupajas näin. No ja kun mun tullekin jo mestä alaa kerran. Tälle saavi saattua tänne nopepäältä, kun oli varas hauti. Nopepooli saattua. Täytti pelohakien hautti meillekin roukkamme. Ja paara, kun minun muu paarus lei. Tappaa fosoraikani ja viehkali ja mä en muuta se oi niin kuin jäuhti ja äänu kättäi. Ja kuulin, kun näsin suukkaen oppipäälle ja kehäsin mun tältöppiä. Ja aina tiedä ruohtaa, kun äätkialuus avulkan täällä, leima äätkialuus. Muisteli, mä oon täällä käy, ääntele saavun tohko hauta. No mun tokaan, mun tehtiin mun ainakin te parakat innen hauttiin, olisi pisani. Ja imastellaan, kun ei ole pisakia, pohta. Ja tämä hautti, koska tässä pohtassa saattuu, tappi iriä kistuu. Ja mun linnan kanssa aktuutin nielemassa kirkkokartassa.

Nej, där kullen går liksom då på rockarna ja tivolemme. Att det där påhta lemahan ja kullen där se lavi mot hora med kokseri ers seagula. No, ja där seagula kullen där starti ja där lavi ja ni 10 minuter vuotti herselo stokko var det så kirkokartilla sa. Ei poli, mä jälkki me kohtin parakaten ja pissaan itse. Eikä läikö ipisa tällä häkkiä suhtiin. Ei muistella mun isän suhtiin, mutta ei viettäessä kuin jopa pisankin. Mä ei vinkki, mä en saattu tuutin, no haikalkas pierre. Mutta kun mä jälleen, mä meillä nuk pautna, niin mä olen fjellä pistää pitkän tohkoja tuutan, no haikalka pohti puolus. Te pisani. Ja me kuulemme, että kirkkupiolla alkii suhtia, että alta kalli pohti parakka rastena linna kistuinne. No, ja kalli pohti. Me olemme noin pisani. Tällä jäljellä tähäikin, että mä ajattelin läpikin aloittaa, että lakamuksen jäävisti ohta hautti kistulle luihtun puolesta. Ja nuo tahkirjasna, että kalli mitä jäävistä kieltä manne puhka. Me pääsimme vielä sorikin tässä. Ja se lohka muina leimä häikkiä. Se on ikalka niitä tahko mun. Mulla ei muuta, ne muut. Viettel mä et tunne tahko. Näin vielä kun mun suhti hekin. Oh, ja suhti. Joo, mun suhti hinta niin kuin. Tämä hiljaa puolkasta tämä suhtaa lääkärpurkusta. No, näin mun kuulen tänä, että ei ole suhtakalle. No, ja da chatte no att ta ja dina lägi munju. Just la passe ge ikna si rocka ma haut. Måste faldan. Alles ofta. No, na monta kaldes ke puhti valden na maita laupe. Ja mei kerke mei volki me kapsha ta to telime tuhta vastina kuli mandan no vuores lohpadasi. Joo, me näimme tohku nuppepelle jäänu ja muhtin päivin mannin mun alikin jutsin paitti häikkiä teinä meiniko hohkaana. Se on ikkotka suht. Ja tämä mun imastallinen aalo. Mun im järran kossikin lemahatsana maittat meini teinä. Ja mun liikin me liestan juuretakin, mutta olin jälkipäivässä, että häikki rukkakalta.

tähtpäivä oli ohtamatsuurikulalogi viidast. Mulle kindlasti on tšeetšempla jahkais tälle. Ja mulle, no kun mun nuori on, mis mun aine juurtsin, en tähän mun kui kohdassa haltis, että rukka kuit. Ei muuten tähän juurtakaan tälle. Ja mun laaviin huidaavia juurtsi tien pirra. Mä annan sen tien mun neuvuja haitja teinä lääkin. Ja me puhutimme se ohtamatsuuri kaapselikin jäljiräkkäin. Mutta minä ja aiki ja mun lekin färren maatsi seira pohtin fast rohto luotta maatsi ja se sattai nuohti mun peikki juuvin parakui kirkkui. Mun lekin kaljo rokkan hautti tämä maatsi kirkku kääretäi. Ja olu jäki mannilta tästä leimahäkkiä parasemmas pari niin. Jaami. No, ja tietysti vielä, että mä riitäkin mun tiedon, että mun kalkan rokka hautti tämän lemahatja hautikurri. Ja tässä saikki tämän lemahatja hautikurras. Tämä oli määrin tuolle lemahatja äämiri saikki. Mutta vielä, että lohkitaan, että ahku ii, että hauta tuu maatsi. Mun ronkin takkolan hautti. Ja tämä haitja tietysti, tässä tuli ja minä muhtin loginen jäkki oudelta. No, että mun reikkinen siinä tästä kalle huistaa piilöllä heenällä, kun oli vähän seuraa heenällä, hilävin nupa häifirra. Ja mun roukka kohtin tälle tjakka, november maan oman ormuiten, vielä ikä oktober maan. Ja mun rokki ja mun ajoin isoras puhdus. Mun aikoina tämän hautti oitsut karvisin uutta päivistä. Ja se, mä näen muodde tämän päivin, kun kalkkai hauta. Mä näen kehässä, mulla oli niska hautti läko ornikisia. Ja mun puolan tohkuna, mipä tälle shauvan toppi pohtan lemahat ja hautta päältä 500 vuodessa. Ja mun täällä jutsin mohi, mä ei mun kattan täynnä tahkot. Älikin tietysti kehtelit stabiliseerit tänne saattanu hifiera, mutta ei jäpi saanut. Sitten ne mannat pehki vetsä. Ja valti fiellui meldre. Ja te mannen tohkoja, täällä nuoret, kun mun te pitkä te fiellui huulos tohko pontnajan hautai. Takko koko fjärra. Ja tehtiin vähän terapelin nuota pissua fjellusain. Te pisani. Ja moni muistan, ennen jutsen tälle maidikin tienpirraa, mä leimahan jäli mun ja neuvona, inkalka suhti. Tällä ikalta joskin nuo ei mun suhti hänen, mutta se on aivi, kun se on olubarkat. Tämä muistan, kun oin, että just niin me takaimme leimahattin tälle, kun mun vuosikäteellinen ronkan hautti. Me sakkaimme tuossa ohta pielua ja pisani visu. Se mun verrettiin lohkaten ja ahtikalla mukaan muisten tuu jordakit. Ja mun toivon, että tuu voina tälle täällä kehtsäläämme muu. Ja mun jordsinna mun inhoikalla suhtan täällä. Ammataina isästen fjärran. Amma tällä leimaa haittaa voina, mä olin kehtsalattamme muu. Mun on vannilla huijoulu kertti jotta sen just tien, että kun on kirkkokaattis parkkaat, tällä huipuoriko on saada puurin mohtin parkkaat. Tein, kun mun on vähän alkaa, mä olin takaa kalohka, mulla on jähki vähän liittää voinalle maistaa. Tällä nuu, että mun seutnilla naalo, kun alkan auttaa parkkuparekat. No ja mun huumaan, mulla on jakso huumaa tuppia lohkata. Mun aikun tuntia mainimu saatiin vaikki rahkadit. Ja tämän mun en suupun tänne kohtalla heikin maailman mun tallelen parakan alkus hautirankin. Ja mun mainin maitte
lävi in ko äraje parkan kirkkarts mun alot siutnisen tänne kun mun jähkän tässä ahte miikalakat jutsi tämän pirral tai poinama topple tai kalikki mei raafis lehki ja tämän muun ja tein raafi kun munin tein vuodja.

No, tietysti lohpaisi otsin lohkana, että mun tämän kohtilö, jäkis mä halkus parikin hautirunkin, mun ohpan. Tämä on mun huumaan toppe. Ja mun huumaan teidän tämän olumimiin kalkalan hauta ja muistelan mun kehtelän tahka, että mi pohpurimuslle tasa. Ja mun laavin vaihtai, kun veihki valta, mun laavin lohkaa teikkun veihki kunne. Ja tiikka alkaa pehti juuri tilistä, ja se on niiden houtel, kun manna pehti kirkko kaaretai. Tälle hui porre reina, kun ton oot hie shraafi reina. Ja mun niin koos äärekilemus kirkko kaartis parakat. Mun laavin seu, ja niin manna hiskat, kun nielen raukkaan hautti ja mun huumaan toppee. Mun lahjan lukku, mun huumaan teikki mun voineikun toppee. Tein niin mun jahkan tässä saadaan, ja mille voine maistai. Ja mun on kullan takkar muistelussa ei houtelne, että on ihan, että mä haastelin maitikin kirkkokartissa.

tästä mohtora johtui. Koetan tiin imasti rohtui. Musi ja häiki kähtsä hillima kohtui. En välttä tien lohkui. Tällä mun sliipa aikon atsu äikäi. What you äikäi pohtui. Mulla on nuo rajanu mäimi fitma. Mun korrata näikäin suovu mäimi ritma. Aiko saattaa rikki sillä vissa ja sieras. Takkarin aiko pissuu puola olla muuttuus mun väärästään tietun mieressä. Muhto te suo ja väivä kuolla. Kakkasimpa mulla kättis. Päivä sonja nuolla kiellä siljepa tie jurta muus pääre plasteha ja räppi. Ka kakkasilla tuolla häme tuolla rätti. Te länke koolla häme mai käppi mun ja vuute mätti. Nättinko. Mai mun haala täältä laasa kurre laasa ija muu vihki. Kakkan katan sorron firmi kamna jermi taavaan tän ihtin. Kohan juo, ante luotu, kueltu, mierra toutu. Semmas ko huovan suvan ofta sierran autu minu koutu.

Ko mi kahtsa muoran valottana mieras. Kosmi ja herre ja kosala mannamin poktala narviko jieran. Kaisalta terpe ja terpe huskot ja suospi mi verte. Tokeille stalki päälle kustola fuokki. Jo sienalla jänni ja päivillä ähtsi te napata chatsi. Ja mulla on chatsi, tolla chatsi, minja puhka hienas chatsi. Te mähti komi elli hienan alte, napa mähti komi jämmi. Napa mähti komi riäti, komi spot

Tonkulahtaan vahkuu saakait. Taas kulaht aasi ja järahallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saattekin. Saavatun ja ain puori vahkuloa.

0: No, on teille, kun mä olen röyhtynyt, mä olen vasta röyhtynyt, että on kuitenkin noita, kun siepei, kun Joonalla jäyri kättis vuodessamin chatsen lottiin, ei ole painan.
1: Joo, tämä on mikä lainan vihta lotti kuin taas, mutta hei se Iivon taas, kun missä ei tehdä chillaa. No millä henne johkaan men vuodessamin taas taas ja mun johkaankin. Olla main kiilekal piutan oba manga jeki hatan lemmete mohta la valdat lotten ei talor millo saa säipomen lottit
0: na ei lekal taanka velko mutta ei mitään jälkeen päivi kuutile elävenu peräkä kirjit ja nää kirjit ehkä tästä tietysti main milo vähän jäikkelot tiiä kovalle siihen, että mä ei tällä vuotta lahka johkan lottikaan. Mutta saa tietysti, mutta täällä huu harvi, että täällä äsken väikin tiiä ehkä ja ihkuu ja itse ja tällä hän puremus lottikalle, tällä huu täällä sitä mailimiä, tai lotte mailimiä.
1: No makkaan lottii tälle tähtä puremus, vai tibaatse vehtä, mielen jalka semmos lottii.
0: No, tällä se uskoi teidän lääkin täällä on, että täällä ei pääse pahtsitään, että teit puremuslottit. Täällä ei pääse joidenkin pahtsit ja täällä kohtuulaikan kuolisit, suura kuolisit ja tiehpä kuolisit ja viehtä vielä. Tietäli mä en hoitu pahtsit täällä. Ja se uskoi, että puremuslottit, nää, jos mulla on kanteko nyrkko ja skoalla ja hanjaa ja tekkälä. Tällä tietysti, tällä kun minun olikin pyyti, kun olet sen lukin nuppujahkas. Tätä oli jättä, mä ehkä oikein pahtsit. Tätä oli jättä halma lottit. Ja minä olen ikään pahtsit. Näin suorikin ikään paljon tiedellä, kun minun olen varra sieltä pahtsin muuttu, minkä muuttu. Tällä ikään huihaari. Fiehtä kyllä, takalle. Takana huipuuden lotti, takana silmiksi vähän, mutta johonkin lähti teko, että mä en mulle mästä alkaa viessa lotti. Ja tätä ne tappi näkaassa, mästä johonkin viessa pirraa. Ja, no, että minä aivan teikkaan nuperhäkään. Mutta tälle merituun, että tälle okta lottislaama, että päässä pahtsit.
1: No mohti. Lottin, Charles Lotte Peutu. Mä oon tälle riehutan tämän reisko tollekin nuora, tämän muottilon jäkis.
0: No, mä muistan, tie, kun mun älikin lunttan, mä sen lokiahkais, nuppujahkais. Se mulla oli kuulalogi lohpas ja tieppi tseisalogis. Että tämän reisko kalle riehutan tietysti. Joo, aips erälaatsi. Ja leemas oluakkar eskuulaikan jolkkaus. Ja muuttu jäikin lohkia ouhtalotti kaladjubet pahtsi. Ja kaikki lähtee varislottiin ja viehtäkään. Ja jätän joorikin. No, että tätä kalli reutan nuu issurassa. Tälle kalli aina lääkin, että tälle tällä kalli skoara jurko hanja tätä li mai miläyme tällä kalli pahsi ja kemi tähtä nä tehi on jo pahsi ja tällä li niellä tahkan jo na no ko haula bodi le varra vähän patsille chudi kiaiki kyllä pahsella tehti ja outal tänä ikkele outal tän tellette rahkadan kiele ja tän varas perkku tihti no te teuskelä. Tällä on huu ollut harjaa näemästi, että mä sanon harjaa. Ja teko viimalle pajaisi tämän läpi. Minä lähtee niin paha, kun harjaa on tässä, että tie Lontomallassa. Tässä lähtee, mä en mielkite, tie kokeillaan. Alkaa lahko, niin sitten minä jälkitän tien pirrajutsit. Ja tällä on huu erinomaisi pirkuukalla ja erinomaisi mahkalla. Sitä on mukava, että lohkat. No, että tähi lähtee, tähi tyyske puolu, vaikka mä annan koutuvaimu, että smahka ja että me ei haatsa maitte, kun otan vuosia. Se erinomaisi haatsa ja me ei haukuta tinkä mä mii, mä olen tämän väisentän tänne hommikin. Täällä ei ole mille hui erinomus ja jalka haatse. Ja vuotse, mille loktana voitslotti. Tää tälle tähti. Mä en pääsä tämän vuotjuhtan pirkku. Tää tälle tähti alamma.
1: Mä otan Jaakko munnikin. Mun saa tämän outa suorma lokti ja lok. No mä oon kalottille mun maistaan. Mä otan Jaakko munnille lyhtiä tämän porrat. Just on tälle munnille lok. Täällä valde ihke porra lotti.
0: No, lähden uskon vähän, kun jahkan, että soittaa alkis vähän, kun mä en mulla ole moittaa vaimu. Tää on pohtaukta lontti. Tjoarikin.
1: Tarvitse orro soittaa se ei vuote ihkin minun osaa. Joo. Poha taas. Tää on misoit päässä. Mitä Ivan?
2: Oh. Ei kun jäädä, teivikko.
1: Hämi teivän.
0: Tätä tjoikin varis. Tietysti kun olet sieltä pohjuun täällä nuo mie pääsä, tälle jäljelääkän lotti, mä en mie pääsä pahtsit. Teillä nuo, millä kartsalla vielä pahtsit on tjoikin mitte. Ja eli tjoikin varis ja mä en mulla olekaan lihkus mun teivän.
1: Mä en lihkus.
0: Näin kallahan tuokkal otsi manna tohko, kun se sihkärista niinjäläs. Tässä saattaa jo manna muhtin lottikas ja mun jahkana tälle manna tohko ei pitää monit. Tälle aina lotti, millä takkan mie monne. Tämä monne mästä nuumuutta pohta. Joo, ja oktan jolkkaus lähdyskin tappaatte. Tappaatte. Ko mide oi, Lotti hälkite monnet. Te mikälkä heitit. Te mikälkä heitit. Ja vielä uktasin vaan, mä olin suorikin ikäksyksi oma lähkirän ääris, kun olen uktasin Lotti, alka mon mästä uhtamannus. Mutta tälle nu vaattis tien aitsot i mietit, että takia rahkari taita. Tämä ei olekaan usein. No, että ne katsotaan tietää olkoon. Mä heille harjanan taas, mä heille pyytän, ollenkin iäjää opanassinkin, ei ollenkin kivää. Tämä ei jopa mahtikin just siitä. Muuta taht, homme opanassinkin lähe.
1: No tiedä, kun ollaan ehtee Kolbjörn kolaa ja lemailuina. Päästä mitä ei voi, lihku sä täivän. Mutta tämä oli vasta mummo ihan siinä, että tjokka, chillas ja pahtsit.
2: No, ei sitä mahtaa, että julki kodiku vaimutas.
1: Joo, vähän aikaa mus. Tämän kautta mei vähän aikaa julki vaimu, kun täällä ei olekaan minun osaa pahtemmin. Ja lihui, mun mielestä ihan erinomais aina, että oli jollakaan lakko, jäädä jorkkiin, nuppakulun, jäädä mikä ähtiä olin paatsi, mä hätäivän tänne.

0: Pihkan lehmän tällä röhty luottaa tohku köytikeinu ja jäure kättä, eikö se jonna tällä johkallan olis pihbi?
1: Joo, no mulle johkan taas siepe jauris. Jaure kats, chillas. Ja mille huotsan lotti heilkäl kirjataan pärre mankalas. Eske aras saadakis te kulai. Mi paatsi, mi kähtsälen paatsohuhta. Mä mi teivän tän. Tali jok taina lotti, mi kitti. Tali aattaan leimih kiital. Mikä ei paatsi. Jälle vuosk skohtalan ja kiikolen nu.
2: Joo, tali vuosk kohta. Tali vuosk monil paatsan mille. In vuoskhanke haulaa. No, että... No, että tällä me on nykyisiä, että just tämä nuulyys, että johonkin laskakaan raukas näkään. Te tavallisesti paljon laikia panasinkin. No, että pummen, tälle ajolohkta, feltilohkta, tälle äänä saavin takalle, tai feltilohkta.
1: Mutta meille ne laas, millä humalan vaan te vasta pohtette kirjoitellut, että monen määrä aloittiin, mutta meillä... Millä haahumaan taas pohtaikki tämän Lotte, missä mohton aina te pohtaikki?
2: No, mun kall palaan, että ei se valti, mutta merri vistaan hommika. Tai juoka lähti kanske näkyy pissiin tämän hommika. Kun lähti, tällä valle keura, mä ettei tiedä, takkara olkaan suunna, mutta ei suuvasi yksi makake ellit. Pahti ja kodit ja porraa ei ollenkin, mitä maitsit porraakaan, mutta tämä lähe halle miehä keurata. Ja maittaa tämän mediafokus, maittaa maittaa takahalan, että tässä on keura ja keura, kun tällä on ollut, että tähti organisaatioon, mä parinkin tämän vuosista, tämän miehän kautta päästä luntut. Ja ei ollenkin kivää. Tämä on vielä tehty, mutta mun kivää. Tämä on tällä, että valto vaattisi vuotta siikunkaan. No, että mun lähen hui paluuskaan tiekkoa, että tai juokalaisen näkyy tämän sakkat. Tällä tämän yngletisvedningä pitsen täältä. Forskrifta on taas muotelijäkin äikki poika. Mutta tämä ei ole vielä nohka. Tässä olisi vielä joitain vielä kannalla. Mä en laikin tämän sahta pissi olla.
1: Mutta taas tänne lähmöisen muisteli maankalohjäkiä kärkehtsällä nordnit. Ja mä niin tähän reuttaa. Opakin nuu, että tahtaa ne arpeviroille spiutu.
2: No joo, tälle arpeviroille spiutu. Ja tälle tien kuulukalla, tälle lähtee, kun vähän tienkalla tälle ihmisenä, tälle arpeviroille spiutu. Mun lähemmäs mieltä politiikassa ja mä lähemmäs tälle mieltä, kun oli suohkani siihen, että kähselän on, että fridja suohkan kähselämme. Ja tämän oktavuudesta hän nimettä, että tällä kivällä on kähselän pyyty. Joo, te pitäisi kähselän pyyty vihteäkin kalkkalla. Mutta ne kannattaa olla kolmalla hyökkiä. Tämä oli aivi kähselämmin. Aivi kähselämmin. Ja mun tien kanssa näkö tekee, että mä en hoitus takia ottaa takia julkkaus tai foskrifta. Että kivää hisahti. Lotte, kun tällä yngletidsfredning. Nämä on millekään kähselän työskin. Vähän silläkin. Nämä läpäin luossa pyytyy, nämä läpäin tolski pyytyy. Tänne pyytyy tälle, kun on puoremus. Itse on tjaksa pyytti luossa. Tällähän ne pissohuvuahan tälle pissa luossa pyytyy, kun mainitaan kovaikin. No, että kun te älkeen luihti, voin tohko meidän. Itse on tälle porra luossa, itse. No, että, mutta tälle voi vaatia se, koska me, nää, Lotte pyyttyy ja tämän Lossa pyyttyy ja Torski pyyttyy ja teko puhutti tahtetta. Mutta no saatteko teko ihmiri tänne, että kivää Lotte, kun puhutti. Tämä on tällä tavalla puhutti miittää kuitti. Ja tälle maidelle puiti, tässä lakutana vuotsa. No, että tämän saattaa olla ohtalaisia, kun vuosi saattaa, mutta työskä lotti ja kuoli tälle aipsera. Tämä niin saattaa lakutalle teko semmo.
1: Mutta taas piutuu mitä alle, kun jopi. Tämä päästä ei vihtalotti paatsi ja lohkaleski. Kun minä paitsin, että lei vähän purma, koikin vähän sattuu, minkä ähtäivän tänne Lottiin. Mutta tuon meidän hui hollesi tämän pöytäikkiällä. Mä pöytit.
2: Nää hollesi ja hollesi. Nää älä vihta Lotti, minä pääsen paitsin. Ja no, että jos minun täällä pohtii, jää paitsin vihta Lotti. Kolme kohdallisi ja viehtäpaara. Teille mun kärkän. Teille muus maalis. Ja minä pääsen jäämiin maalisit. Ja te mun fettin teidän isän äämiä toitsi, mihin mieltä ehkä. Lotti sanoi, että tässä mehtaa päässä me paitsi vihtä Lotti. No, että mun fettin te voikin tehdä pyytit. Ja jos me ei ole vielä vihtänä, niin mun slogi Lotti. Ja no, että kaartata. Kalle, nämä on kohti puoli mallaisa teidän laakin.
1: Mutta oleeko nuo, että tuon, jos lähellä paitsi vihtä, oleeko ne on juuri tilakka?
2: Vad som går,
1: vi
2: bara som
1: väl
2: bjud, vad det bäver. Nej, just många kan jobba på sitt hjälpkostar, jag har fett en dusk i och det är en halv risk att just en ett jobb det är just detta så att jag kan ställa oj, när jag gullar, lockarna fan en del till kvartsi, man kan lottera. Det är en massa vis poikavuodet pyytiin, hälkäpyytiin ja pissuihin ja visuihin ja välissä, että kanske tjatsulli uudelleen. Moite Manu. Ei tiedä, kelle mankin vielä. No, tämä niin paljon haalikalla.
1: No, tämä on ihan takan uukalle.
2: Näin, tämä on niin takakaan. No, että jälle juurtaan vielä, että valtaisia rihkuja tehtiin laakia, tein laakina, tohkusetta ja visomassa ajana piytyy oikein vuoden. Ja tämän kalli kannattaa.
1: No ajattelee, me teemme mun kiihtaan, kun olen päässyt lähteä melte loddemen nupsia ja nällimisen. Ja täällä lähtee hirveästi omaa suttukähtä aivan paatselotti.
2: No joo, oli suttu, mutta oli, että joikin kipipuutin ja teuskeli joikin varis ja tämän arvii ja tästä mun arviointa niinillä sille jo toppeella moninnalta. No, että katsotaan meidän hoitinkin. Sitä lähe painin huurulaikaamaan, että lallit ja lottit, teit monit.
1: Tiedä kuule kolmioon.
0: Joo, ja kiittu tunni mä joona, kun olas lähemmäs mältetäs. Ja me ei saa vahas tämän näin puhdas tänne, tämän jäi lottipiptun.
1: Mä oon kyllä jäähän tämän näin puhdas.

0: Sean Guldala podcast av NRKs.
1: Odda sata, odda luodit ja odda veilasvuodet.
2: Kuula odda luodis luotai osit NRK radioappas.
3: Perehti ole nuote min sokkale ja vuotske juoikkai kirkus.
2: Ylmahtes ja junandres lä odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Ko olkopel bodi finmars ku siisatte luhtilo kyllä. Te vähki läpi huijoulu.
2: Kullo maittai radios, koska vahkuti mu oktonoblogis ja ti mun jännis.
5: Kyllä vähän harjoita tästä, te tahkaisatta.
0: Don Guldala podcast av NRKs. Kaikka.

0: Fortsätter med lite mensaja, roksis mensaja melde. Rokt, lämme huolkan. No siiti, te just tälle 17. maja, kun me toppe avuudit. Mutta ei saada just nuohin havuudet minun mielemmä, että jutsan, että biolas tjokkalla, että päivi ja naut syytän finja den fjärtu ja pahka, että mä lähtsä teit päivi. Tässä ei paitsa nuo, että ei päässä niin jäitsä, että oavit, mutta mie siiti yksudit.
1: Tämä on fette iäi. Tuon itse suhteet iä ja ne. Mun jälkeen tämä kaikille hän älki tai tiksu, kun jo tässä sen tekee, ne on puhuttu ja vielä älli. Tämä on että hujoudan itse saat ja...
0: No, tätä kalle, mä en tiedä, mutta on juttu, että mä oon
1: jollain. Ne on myös, että onko määnä kaikki tiksu, igen där resten när de fett pass hoppa i den fett båda hit de fett
0: just det och man alla hur hit eller hur kuhka hur hit det kan bäsa julki hela vidare mot mig så kall tack kall bäsa julki hela mot den går sätta där på borrat jag kan upp i din mode jag kan gå all mat din mode här nu må mig alltså skulle värra gå under man och lyfti eller hur alltså gå under man och det så chidji då salta kitta mot alla så att man har link den den saltsa mjölki no mai mi addasa no takka huilossa att så att huilossa takka vidare ja li hui vai vi mi olli mitä alle bära ja takka dokko ja vulki met alle takka vidare vai si dokko smis lära hello ja så du så dagen mi lik vai si kinda alle hui sama mana i valt mielte vaat si topp biovla lite ihtan ja topp iht hui olui mä så att alle riktigt ja mä lätte kodda me vi mind the line lock det ja tälle hui olui mä stäjä lanka lai satt upp oin ja no mi lik topp vaat si ja mä itte det uski kähtä alu ja jo mel to ni kom ja sa chatten ja no mitä kai mä tal mä itte mutta mi vaat sen no hiramat kuhka odel kaikki mä kulla tä topp kulla rouka mä miessi ja lauita ja jos miessi roukana altuhan vastida alle jodan ni hui ta kaikilla lahpan tänä nis ja ta haltu ei kulla. No minä älkkin, mitä olisikin kuuntelin, koska kuuluu ja olen koinut. Minä ei ole poinut mihinkään, eikä koinut pohtuja mihinkään. Ja... Nämä miettivät, että tuosta nulahkaan, just ette lähellä tuppeliivun ja minä hainne. Ja just missä varakaan. No minä olen vuotin, että se ehkä ei maanko teimu finä, minä herra paikassa vaatisimmin. Ja pohdin, minä ruvittu luottaa. No tämä kuuluu sitä en, mutta ei täällä kuulu noin hirveän taujaa. No minä viikkoin, minä haluan tehdä käännä huomenta. No, mutta missä teemme huolikin lakapuja, että kaunakomi ja... Ja minä huomasimme toppe uunna pinna panna muuta miestä. Ja tämä oli käännä huomenta. No, minä kaunheimme haluan tappeen lähteä pohtut, lahkaa ja eikä kalkan lähteä. Ja... No, eli hoinne hallan tällä tien päivä, että poppana sinne pohtut. No, mitä valtiimme mieltä? Ja lihku pinna leiko takalta että käännä huvi huijota niin tähän hunna miesäs tähän kyllä koihkaa kun ei pääse jammat. Ja pääsimme että mi ringimme että mu manni Jesus sautsa tallu no mu ringin su nie ja su no niin melki mitsi te ja mi vetsele mutta on jalki mä hat no tähän kyllä hätsu alkin jammat. Mitä saa puhua tähän huijui vähäs. Kodastella nonni ja chau jia. Ja niin minä laittin, mutta minun kohdassakin, minun sille lämmöisen miessiin ruhtuus kohdassakin, no minun olen hui aihtoallekin ja hui istura sorru ja inoru tiehtämme just maa. Ja, mutta minä kuin suipun täällä maattepäivä, mutta uskon, että täällä aina hirrammat härkki ja unni ja naa. Täällä hui vaattis ääli, että unna minä saa, no minä tiedä, minun että mun on maana, ei päädä muistella, että hilsi ikka taloro, tälle ei taa ikte, ei huivalli. Tämä on vasta ruotsista manja, jos mi vaatisi jotain. No tälle oli hui mofta, moftaskan. Ja... Oh, no rofa sille liikvalli, no tälle hui.
1: No, päivis päivis. No muuten, mun nekin jähki, tällä vähän, ei aipistu pienä taakalle, että aipistu pienä, mutta ei vielpis.
0: No ja ei lähka just kui helppis, ta kalle tuohta ja ta mii vielä päin lähe hujallekin, kus vielä päin teille loppet siis kui mii raatsaadan. Mutta anta niitä kalon saa tietysti sissahallatan. Aina ta maihi, ta hii sissa just on niitä sissahalla, just on niitä ruuva loppa palapukti, ta hii jälki sissahautel te. Samma kui helppis, mei tahka just on samma. Mutta ta mille vähän somaa, että musta on, mun solman lohkana, että käin lämmösen miesi, että oo suu siis kui halki tiksuuta miesi, kun suu siellä lokti miesi. Ja kähtsätän siihkuluit lahka ja mun puolesta siihku kalalki tämän tiksu ja nuo passaa ja raine tämän mennessä. No että on aiku me tämän ihan tervää asia. Altki vaaruit illuittain edes vielä palokkun lahkan miesi ja se on hui sama.
1: No että täällä orru lähnuu, että pissu tullu tätä miesi.
0: No mun ei tiedä, täällä hui aitsas paron kuten, ja täällä mä en takka reaali, mun saati jutsi, että nää itsellä heräys piemmahtan. Mutta hätsuhan niin kuin nuutahtan kalle kuulla ellu, ja tässä verehti lähtiä äära älli ja olomu, ja tässä lahkaa tai hiihaali hakuto lähti. No, että tässä vettelä hommus, muuten vaan, että se ruokaa loppii ja ohtsi olomu, ja aika laittua. No, tässä vettelä muhtilä hommus, kun astaa sun ja ohtsi lahkaa.
1: No, kun on naamu hielu. Lautaa tekee kovalta miesi siis, niin sahtaa, lautaa tekee, että sä oot saat fas puhti ryhtyä tämän eli.
0: No, tietysti lääkimäittää. Tällä mielestä mun juuri että pillo huva puhutu, mutta tässä saattaa lois puhutu ja tämä hiisa perus puhutu, kun tämä on otsi kehty. Muistan, missä tälle, kun mua, niin sitä oli valtanokkite. Maatte miesi. Ja tätä kalli keuvrykoja, stuorykoja, ja kun te pohdi jälleen, että tämän, no, pirran hyttä oli missä joo. Äli kertaa kuohtu pirran, vähän paperus meitä, kun tein pohtuin, ja paikin ulkki kalli tohka, pärävää, että se on ollut, mihin mennessä. No, tätä kalli äli lähti, kun peänä, kun te lopsi. No, tätä kalli just, että se on saanut, että ferehti, kun saatte tätä lois, jos se lupaa suoraan.
1: Joo. No, keitto muistelit tämän pidetä.
0: Joo, niin lukta. Joo, tämmöis mun ei kontaa chatte. Mun ei varra suahte asti tänne jäs. No, että just oppilä oktake, kuhte haalitivtsi, kähtsi, tehe naa. Tämä fettikalla takkar kuusilla haarajana, käsillä lämmösen takkar tohtumiesi joutella, että te aines taukili mun jäl.
1: Muhtinkin mahta,
0: joo.
1: Joo. Joo, tällä olisi päättä kuulla, että ei pidä. Tietysti mun väänimi kränjäs, tässä on nämmössä miessiitias, ja tämä on kalli teupiana. Tämä on kalli tästä nyuhkui olu mun piirre teupiana.
0: Joo, ja hui soma. Mulla on hui soma, ja ainakin kuin maa näillä huijari nämmössä.
1: Joo, mutta tällä lailla, että tämä fertilä tilli tämän tiksut.

0: miten Shantix Babchekchen saa, kun England paimus tää siis tähän Premier League's lämmäs karra kilvu veihti. Ja Arsenal, ke lämmäs paimus alle kuhkadal, läht aina erälai oftaimelte kahdhele tänne kilvus. Ikte tevimmat pesaavudit. Manchester City tsekse tässä lai Bournemouthan ja ei saa saada ajuttua vai tsekka juksa Arsenalle. Ja mä olen rinkin täältä, että ne fähtiin mä olemmekin tsevu Arsenalla. Ja huisi ehkä rihlää muuja hallan olles pieivi. Pore päivi Nils Peter Köyp.
1: Pore päivi.
0: No, mä olen olemassa tähitse ja päivi.
1: No itse hakalli mä näin alle halki täkällä täkälli kyllä päivinä lämmäs kun lämmäs tuoppa kahveja sieltä pykötte mojo halle mun ja lauklihku vihtuin ja niitä mun näin Arsenal fans.
0: No tämän hieman mä piästän tälle mojo halle tässä.
1: Joo, mun näin, joo, tälle lämmäs kuin ehkä oli usua seks, mutta tämä ei ole tässä sama, että on tällä tärtäkin, että Arsenal iässä tsekkaamme ja niin kuin nukkujoukku tsekkaamme. Joo, ja Hoolan ei mun aina hinne rekta liikkoa niitä, kun tuo palkistis pappala, min Gabriela vasta vaiva. Mutta Hoolan on vettä liikkoa riikka joukkuus meiltä.
0: Nää. Tietysti, että ei vättis vuotta, kun olla numanka puoli sitä norkalla, että täällä erällä aimai.
1: No lää. Ja lämmin tiedä, että tällainen, että Baba Jackson kässä kalkaa lähteä riikka kaskas Baba Jackson värdens mästerskaappalaa vilokut. Ja tässä hoolaa meiltä, että mulle kalkaa pakkua, että tämän vasta kosi lopen heijät.
2: Vaikka hantti hantasi.
1: Tällä pakkua, että hantta kasi ja vuorti, että kalmi alkaa, että voitti tänne Baba Jackson valmiin mästerkilmua.
0: Tämä ei tällä vähän älkihmaita liikkuu tämän Hoolan, kun tämä heitä vähän kolli Arsenal-patsilla.
1: Just tietän lääke. Ja kun missä ne pori seksiä, mä olen miehä, jotka voitti. Mä olen olikin, jotka voitti, että mä en ymmärrä kilpaa. Mä olen tämä hiljaiselle tuohta, mitä sä ette voitti.
2: Tänne Nils Peter, mä olen täällä lämmästä, että mainimus seksiä, mä takko olla Premier Leaguella. Aina, että Manchester City, että tuopai, kittää eftäjiä. Tässä niin alle kaska, mutta tuopa jälleen miestäkin, että piehtsäntö ehkä on Arsenalle ja olla ei miestä vielä jäyppirä tohpa. Mutta täällä ei ole vielä, jos minä menen täällä Arsenalle.
1: Joo, tälle tuottelee maille. Mutta pidettiin mainimusiakin aina vaan että tässä saattamalla puolis, mutta ette imanna, ja mille nubbin kartan mankkeetti. Että miellä Arsenalla tuosta nubarahakalalle istuilla saattaa heijä ja nuiskuli ja chai ja jämättä, että piktäsi Arsenal, piktäsi ja kahpiri. Millä tällä on se sama, tämä on aivan sama lääkki, mutta tämä on aivan puhutus, kun sitten ei voi tänne visot tsepsimit, kun laavetakot. Joo, muhtiin jäkin tälle Liverpoolokin sautta päälle, ja se olisi ollut Liverpool olemaan. Eli täällä muuta kuin muu talvaten ja gratuleiden ja no, millä kohden olet matchakat?
2: Tällä Niellan karamella ja lohkantunut ja ollut liskuu, vai?
1: Joo, on tähtää, mutta tällä aina hoitannut ollut tämä Lietsä ja City ja Liverpool. Tällä huima uhtika lämmästi mainimusiakin ja millä lämmästi kohdalla. Ja meillä tuosta pärähäkään just, että ihan taas vaihtamalla, mikä mieli, että tiedä muutamalla.
0: Ja tämä sitten kuehti jai. Tämä on nukuhka tässä, kun Arsenal vuhti Premier League mannan häve. Tämä on vaan muista, mä joutin häve.
1: Joo, löysikin, mutta kyllä muista. Mun on lämmössä aina, että tällä ei enää lääkin kuin monellekin manna, että millä on missä Papa Jackson, ja missä itse asiassa Papa Jackson silloin miettää kuitenkin markkana. Ja Jackson vastaa lääkäri, että teitte markkana, no, vuolella pullin ja patsin ja niin. Ja menee kolman lunttaa, että mä tein parasap Manchester United fansi Liverpoolat. Ja millä ajan sijoittaa tällä tietysti jollakaan, ja millä ajan suhtaa itse miintäisi tuoda lunttaa. Ja millä ajan lohkaa, mikä lähe, kun sieltä Liverpool ja Manchester fansi. Ja millä ajan kolmaa se johkaa, ja juttusin. Mä oon mieltä, mä kallan aika mikälkä juuvu. Ja mitkä kauna, ja mikälkä juuvu Arsenalle.
0: Ja
1: mutta nu me oktalmalle täyskin min varus että den mål upp mig mot Mutta mun vilpäällä, mä ei sulla saa muuta, kun saatiin mun voitti tämän jäkin. Ja mä näen vasta tämän reis, kun olemme kutsietin jähkäiset.
0: Tähän nekin mä olisin tähän oltpeilikampeja tai iktelikampeja. Että Arsenal Chefchen oltipeja ei sitti, vaan ikte.
1: Joo.
0: Tuon juuvu tämän kapsi jäkkiämiin.
1: Joo, niin tämän Arsenal Chefchen mun juuvun ja natkali vielä akta nulla. Ja mun laukaan vielä teitä, musta tekee Snapchatta, missä akta gruppaa, missä Arsenal gruppaa, Saatmi fans, Arsenal Saatmi fans. Siis akta kehaalias, millä tekee mun saada Snap. Mutta te mun 2023 muualla kuin hajut. Mun sieltä vasten pajapäli kuin muualla, niin just ette sieltä tässä alkaa. Te saitte se muualla kuin voitti, te kun tälle sitten edes voitti autin muualle.
0: Mutta tässä oli saattu minun vähän hämmentys päättää, että Arsenal Camp outpe.
1: No. Ja tälle muskallekin kämpo, eikä sitä on kuullut äsken. Outin minä lukaa, että se on jo ikä nyammilla, että on jauki se juokseis. Mutta eikä vähän puu nyammilla tälle. Ja mutta ikkite kalle, mutta kalle. Minä jouvun vähän spaba jäkse. Minä tiedän, että puolen muuta kaikki jäkse Euroopassa. Ja just ajouta puheen, että päästä jäkse Euroopassa. Ja ikkile ne voitte olla kuulaa jäkse blokkampi. Ja nyt kai sitten me tiedin, että ei teikun puhuta pirinkit. Eikä pirinkit.
0: Näin, ei, että lännä häyslahkalla, vaikka minä jähki huitauja, että puhun muut lähellä.
1: Ja liikkuus, ei tänä ole puhuta fokmanka, että hiljaa puhuta, että hän ei kuulaa jäsen blok kampi. Mun puhuttiin, että joskin koulun väärin tabelle ja niin edelleen. Mun on yhden, että tiedätkö saa, että jopa jonkaan koetse. Mun munnekin, että sen ei tehtyä olla meidän ensin Snapchat-gryppassa, sen Arsenal Saatmi Friends, että sieltä akta, ja nusettei.
2: Tänne ensimmäinen, jos mä olen nuu käyvät, että Arsenal teki sitti, Manchester City, nyt se ikkite vaihtaa, nyt se oli tässä lajalta ja Arsenalan. Mua, tällä oli joskus, että takkailussa oli mua juus. No mua katteli perikä Arsenal, katko, että oli nauvoli käski pääni ja vaihtaa.
1: Joo, no, tietän lääkis, että mä olin muus Tsekkiä Crystal Palace huostelle, London Derby. Ja mutta Arsenalissa lämmäs puoli resultaatit tänne Crystal Palace vasta, mutta kun on London Derby, niin puoli tiehtit. Ja just te tiehtä leike, mä spileimme vähän täältä yksikin studeiden samat. Mutta on täällä mennä, niin tämä mieleen tuosta nyuhkulikin on pärähän kai huikit, kostikin. Asiatta vasta nubbin.
2: Tätä niin, kun minulla on täällä Octajack-tän vielä tänne Premier Leagueassa. Jos mieltä kehtyy, että onko vuolaikehtyjän tällainen listus, että panna Tottenham ja West Ham. Ja panna mai kuappalte, tai heidän houlujalti kuappalte, että onko ne vuodidivisuunit. Tottenham sähtää käyvä meidän vuodidivisuunit.
1: Joo, tiedä.
2: Kolmaikehtyjäkkä ja West Hamissa kolmannen kohta.
1: Ja vielä aivan kokkittu suora jo kuin Londonissa. Ja mun kallinen jahkan kuoppaakin, joka tekee, kun tarvitsee neetryksi striidassa lähtemeltä. Tämä kallinen on jahkankin, ja mun kallikin vuodetaan miehämpö, ja Tottenhamas koit, miehämpöllekin vuodetaan näin jäkin.
0: Ja tiedän, äsken tiedän, että tuon naamat tällä Lontonlaa, tiedän ja Tottenham on alma Lontoon rivaala Arsenalissa. Se on minun West Ham, tämä on Lontoon rivaala. Toltko tuona, että toltko on tämän saman rivaaliseringa tässä?
1: No joo, tämä on aina, kun Lontoon derby, tämä Lontoon laaga, siksi postalaga. Tämä hiilä haluaa, tämä on Liverpool ja Everton, tämä hiilä haluaa, että Liverpool voittaa, että mun jahkan tietää johkut, mä vuostan aika siksi sama kauppi johkut. Tämä on jo hollaa vaan muita, että outen oppi johkut, liikaa puurissa kuin herra, kuin hiedsäko silloin. Ja tiiht, että mille kokkulle puolet on johku ja kokkulle heitto on johku.
0: Mutta tämä ei tehtä sama, kun jos aina, että Arsenal-fans ei tule jos Londonista. Tässä kalmästä jo vaasi ja Tottenham vasta.
1: Ja joo, mun tiedän, että mun partin lähemmäs vuotsin englantissa kehtymään. Mullekin yksin täältä almeleimmekalla kehtymään. Niin mä olemme kautta nuplokkaat päiviä missä maanus. kähtämään Arsenal Newcastle ja Arsenal te voihti Newcastle vastaan. Mutta yksin täällä menee, mikä alkaa tähtöppi.
0: Mä sanoin, että mitä on snaa muihin tienkällä, että Newcastle voihti haalla ei muuttaa. Oli
2: Birmingham Hills Newcastle-fanna.
1: Mä voin tiedä, mutta kuitenkaan, mun joo voi tunna, että huisaa mä, kun saa pitäksi, mä pidän hukka päätteen. Ja entäli takkar go talta te
2: mai raide ja kasnal vuisti
1: ah mo ko raide je mo gula mo la ni sera za lik tu no gula ko vuite da spa be je che mi be da ja da mo sa ke ok te da ka de go te go au jo bi so holo mo we ka la li ko spa be je che ma tolu a tal gal fer te ten norka rike jo jo ni rike jo ku no ten tänne världensmästerskapet. Aika berri tämä ei isona saa tjovo spabajekse, melkein tei Google, tei kiele puolelle ja niin, ja isona saa heijä norkkaa, alle saa haiki. Ja se vetkään vähän takaa sieltä, että Kolbjörn ei lemme haidu, kun te vapa olu spabajekse mä pirra.
0: Joo, täällä puheru tonnaa mua, en taas majannu hän tässä.
2: Joo, ja puheru raivutus, kun on sähtä, mä oon vähän maittelu, ei tässä jo norkalla, vaan snups meiltä, mä en mene
1: vai? Joo, tämä on saattaa mennä, mutta on jääkä norkalla alle pohtan tämän tässä, ja täältä kalalka näkyy, että hoi, tälle veijolle, tässä on alle nuora johku, ja tietysti huipurre, että kapteina.

La la. Näin on eillä satja jukkina. La la lö lö lö lö la la la la lö lö lö la la la la. Näin on lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö la la lö lö lö lö lö la la la lö lö lö la la la la. Näin on jeppe tihto rahkalma, tai on skruvesti jullu la la la lö lö lö la la la lö. Näin on lö lö lö lö lö lö lö lö la la lö lö lö lö la la la la lö lö lö la la la la. Näin on Finnmarko jo tuottari, näin on Vatsasjön jullu la la la lö lö lö la la la la. Näin on lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö la la lö lö lö lö lö la la la lö lö lö la la la la. Na jo kehta vuonna jo akema jo lö lö lö lö la la la la lö lö lö la la la la la.

jäljen mesi näytuun selkin junoraan äikki lululululu.

Lo, la,

lolla. Ja koloitesta närkee koinua rosta, kalpas pelana ja ne dojo, kalalala, halololla.

0: la, kärra ei takkai mähle jäi, la, laile, la, laile.
1: Au, au.
2: Yeah.
1: Oh, oh, oh.

0: kätsege, kills mikä sun kas kehtelee. Sahpaa niitä pormusus tie unna, eli varjelle sestura. Eli vasalas jo olmus hirep mie vajaan tuuhun ja vuorja. Ne kun ikada i nuuten kovelle tselata.
1: Aku ta saami aatsa meili jäl jäkkaru pares olmus. Juu muuta luku ei kalate. Ahtu kun muu vielä tavalla, kun mä kustavalta vielä, mä peinoida sattaa.

ja puhtel on harjakel olemas ja teile kui muhtun on näin jäävad, ma puhtin tuolla palusta peina minna laust akve sorvasta laust, ma lukin tiile leuvast ilevalt on peina peina muhtel tiile leuvat peina laevan ka jäävad puhtagal olemas.

Yeah.

せ縄やエゼナケヤマネセノフェヤナハンニヤマソケレナエゼナケマリアナソネヤ